se wate aka me so etiefo eya na tude bia ya na wonu obi bobra na so wonu abrante bia tena na ma bobra obe bia tena bobra na afi ebedu bebi no pese o yuba questions eya lumba ka sembi oso odon de ne ho akodimu ziafo ye pese obi hu kokodimu anintinu wate aka me so no eya oya ya ye ne kama kama eya haban na dia ye kama kama wonu dofo bia tie na afi o pese o yuba questions a beji wate aka me so no bi na fe na no ma entimu koyie mo shisha wale afi be ma na dwen sisa obey na dwen sisa be di wate aka me so na nyo ma entimu koyie na obey na ma wale entimu enko kama kama disappointment you e pese ba bia be di wate aka me so eyo oil na nyo ma koyie kama kama 0246 594117 0246 594117 fesi sia na enu din komo na motie ni ye utie mi e bia wo haw pa kese pa ni se stroke ene how anase how obusu ene bi wadamfo bi mwachine a chese moji mu henje enyama ya sei debia mitaka se stroke ya le hard ni papa papa obusu a eba osu a eji adaje efe se ni pana stroke aye no no muntumi nya no ho nko adwuma wo je se mupo obi ma no sa ni pamu se atua nika ebeji busu sika bebre mineje bia stroke nti omutone japade ekowie akire no papa yisa eden afia asase so misre hadwene eti utie mi na e stroke nkwa na hawa misite niye e ziamfo pe ya na ganafo si mi ye ai sem nyesa o ahaban na ye kura no ano oden nti omu amepo bia office we change di for pass wo anya stroke e se bita fa je obi di kura na ejana embo wo hunu jonso kura o o se se why timid what was ah misra o mufa sane pan brez ya natural clinic ye di do be kan misi mo just 3 days e dro nya ka sani pa wo ya afi obi start sick ka no ho me ka ka sem se na so na me ka chem se obi oda fam no ye nsa fa ba ambo no de ntia yale wo fia e ya na sika sem e dene it is yan fo de ye see ye terms of condition e ye so easy ye ne sika na hwehwe o se ye de do be ka ni pa no ani pa ni be so regional brani a obe bodo ru a kira mansa na ehia je fa sani pa ni bre ye de do ka na afi sika sem na enu waka de e be ya wan kasa ho be to no ene e be ya mom fe 0246 594117 fast stroke person bay na fe dro kana nyama nkoyi kama kama me nu adofo otie mi obu akase doctor na nka mi hunu ade pa na so ebo esi me ni so nti mi ka ade no kwade no te se aye tuntuntuntu mi hunu ye ebi susu se se ohu ade se u haw pa ni se weni e haw u ka ade first na nka nyama koyi basese ade enkoyi kra kra kra e no papa bi oba na o share space kra kra bi oba mi hwe ne din mi se yo so bi azia na so ke ye di abadwa so gana fo atu din se e ye magic water anya na atu din o gana fo na na atu din che se den tia obi ne ni ya ni ya ofise e ka trata na se glaucoma asante fofre bi ete se abegi woni so afa ana se pressure beda woni so nti uhunu ade mi sra o gana begi so ibi udi be kwa udi be kofie anopa tututu sori a wakata woni odi ahuwe ni echi keke mi mo just 3 days woni ni se ne te bia se hunu ade nti pe ye kira kwan na beji sensu bi na nyama enkoyi entre vie nka se eh de bia uti sa nkomori nanso undi echire wade na abwa afense wo kwese je enso to bia o se kira mesi dan enso ni ate o se dan ne biom uti eso untu anamo woni ni be sai mi sra to anamo beji nso ibi udi oba kase doctor na nu na o ka asem bi ensu a wukan wase enu bi na mepe aha pepepe ye bepe bia mom ama nyama akoyie prostate eh boy my how I drink papa an hwe abe kakra no prostate issue si de me ka se be ma de uto ho ade kra no ye mfa rubber and shell kra no wo mpa so ja sotro na wase tra ho ma de rubber kose asem asai gana ni ba bia ni ho pe ade che pencil so prostate how an hwe abe kakra no wo mpa so agro enye juma misrao sayo how no na for unu chire chira kwan na ifa edrum ka wona nyama ncc kama anase e macro penis anase den bikan ni se ni bema bi tie mi ni bema nye japade nyame dia che no na nke muodu kama kama nanso ade afo ya ketiketiketiketi edintinu edu anajo aso obu ejuma no na ode ejuma sem eyi nho anu sa misrao menu abema utemi nkan dia meka ni se se esu na ate a ye bisa wait ne mfantutu ma wana anaso open sen and I saw you 1 minute man. Me see your powder beer it be more man kokra for na dan mranti. 70 years for na dan mranti. And ti brana be ji sa powder we bi. Na usu no man na wo huntri asori sori. Na wo kom pass what me di agro. And na me catch your say e be ma de nyame aboy kama kama. Akohoma nyame di ma say e mbo no e ye mienu. Say e bo ba kwoda say ma ye nu aduane di ma ye. Wa bia wo wa mo yiri anaso umprem bi sika say nu aduane ma ye ndie nu. Ono e ba ko. Ba ko say e ya ade asem wi ya ko dem.
na ye do mpa so no aha aka second one no enti do mpa so na otime boss akoma no anhwe asem beba awale bebre egu no e sadie na mise tie ni ye se o haw no no dia mise na dia atadwe watine de fe no ba no na fe na beji edru ye fe drone count na fe o wetin to be